lerei un poema meu do libro Oito Fragmentos que se chama Antioquía. Avanzarán as augas turbas e atroadoras, mas nos xente do galo non deixaremos Antioquía. Baixo das tebras húmidas virá o tempo do peixe para sulagar o mundo, mas nos xente do galo non deixaremos Antioquía. Nubes de espanto negro cubrirán os carreiros do sol, será vencido, virá horrorosa noite, mas nos xente do galo non deixaremos Antioquía. Os traidores da tribo refuxaránse lonxe, marcharán dos poubeos dos avós que morreron conformando a cidade, mas nos xente do galo non deixaremos Antioquía. Perderemos batallas, esbroaránse muros de fraterna defensa, non haberá esperanza da tua ala crecente, será certa ruína, mas nos xente do galo non deixaremos Antioquía. Cantarán os paxaros da morte negra ausencia, só quedará memoria das orgullosas torres, recubrirán as augas a desfeita indicible de todo o que estimamos, mas nos, xente do galo, non deixaremos Antioquía.